Ese osu ke fa koja, ese osu ke je koja, ese osu ke jo koja, ese osu ke satu koja.